0: Ирина Банаш, я ую-ю.
1: Hello, my name is Ую, и это на Билли Банашему подкаст из Май. Я!
2: Бан Ую-ю, маду ракетти!
1: Май, Билли, я мам Банан, мам Банан. Mä vetin tuon pidemmälle selusen. Mä en kalka ja kirjoitin mannuja ainille ja rahkuun vastas. Ja. Kuljetan ja ollu eri pidemmälle muistelusen. Anna korajua paas. Ja.